nka wɔmmɔn wɔntumi ammɔ gye sɛ kyerɛw ne se na wadome ɔnuku a ɔde ne ho to nnipa so mewɔ ha sɛ mebɛka kyerɛ w sɛ mewɔ bɛma yesu bi a ɔno deɛ sɛ wode wo ho twerɛ mu a ɛ ɔyɛ twene wɔmpa wo nyankopɔn a wode wo ho twerɛ mu wompa nhwɛ da sɛ wɔne to nnipa so nnipa bɛdi ha mmɔ ɛmeto nwom wɔ nkyerɛ wo